0: А после шла ден во Витуно Коус, ме отиќем Коусен, он во Жонштен Тихон, Матурен Тихон. Матурен, бо, дава Матурен, Матурен Коус, Матурен Йонг, Матурен Коус, дите пешат, а да пенеген дон, а вержене, а вешат вони, вон хун сиоден тасат, мосма, ти мари витик, огмон да бешат, и он скрет, ни гле, пеп, там петролет, гард, пеш, тишин постиш, тиш мелек, а пала монти гвитла, и се тонви тун. Им суат бешат, но ето штер. А пи нел суат ай лер, ма антор ар лер. А не тапене, па се но гай во тун, са арретат, а не ско, а се дрой махват гай джумела, а не ар лер, о ди ар лер, он ди гвед роти мари витик. А тун ди рулегет, но ала, тапе пес но? Ben yan su peşlet. Hani bir tane ben nasıl höyün o. Şunu tabi gütel tam kuat. Kuat kongyal, nostiye. Lakızam nödenen o. Kaşıt. Epi yan su ait glas büyüye diyan horzao da diyan men. Lakı büyün. Tam tapıştın o. Lakınama izah. Rekomansı tabi. Il y en a tapé pas chaud, ou pas vrai, mais mon petit chambre de zèle, ils sont là, un gars. Ben, là, les regards sont réduits. À Maturin, ils se disent, oui, Matao. À Matao, tapé pas si. Ben, est-ce qu'on commande 8 indiens? Bon, donc, à 8 indiens. Ben, le restaurant, tiens, perle. Ah bon? Et tapé pas si, hein? Mais, garde. Oui, même. Stapne ga veshen, me sterde, gadon, me sterde. Ils avaient, connaissaient bien, et puis ce couillon-là, et s'ils étaient en temps pétrolette, peut-être, moi je vais dans ma pro, tout l'italien. Mais ça ne m'advisait plus, cette les pétrolettes-là, et salut les copains, il m'a menti hier.
1: L'eau n'a pas process.
0: Ah non, je vais.
1: Ah non.
0: Ben non, tu peux, ouais, pêcher normalement. Si on la garde, on lui pêche, non. Ah non, non.
1: Ah n'a pas process.
0: Ah non, non, non, non, non, non, non. Tu vas te le non, non, tiens.
1: Ah ben, mais au gluto.
0: Ne se cale ça. L'eau, je, l'eau gluto, mais avec ben visent pêcher, ils étapent de, ouais, donc on douche là. Ich bin, mein Baum, wenn du hier warst, die sind, Pannabde, da bin ich auch glücklich. Ich muss mich erst, erst, in die Kinder.